0: posuđe, rasvjeta, tehnika i home dekor.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Dobro jutro, vrijeme za vijesti na talasima Big Radija. Na današnji dan 1999. godine, 40. dana zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, jedinice Jugoslovenske protivvazdušne odbrane srušile su američki lovac bombarder F-16 kod Beograda. Pilot David Goldfein spasen je od strane spasilačkih ekipa američke vojske. U bombardovanju Sremske Mitrovice stradala je jedna žena. Radnici i sindikati širom svijeta obilježili su međunarodni praznik rada 1. maj organizovanjem protesta i demonstracija, dok su u pojedinim gradovima protesti eskalirali u sukobe demonstranata i policije. U Francuskoj su demonstracije održane u nekoliko gradova, uključujući Bordeaux, Pariz, Nicu, Lille, Lyon i Marseille, a na protestima su učestvovali i brojni sindikati. Prema izvještajima, 4 osobe su uhapšene u Lyonu tokom marša, na kojem je bilo više od 6500 učesnika. U Italiji su sindikati organizovali proteste u Veneciji, Torinu, Napolju. U Torinu je grupa demonstranata skrenula sa glavnog marša i sukobila se s policijom, koristeći palice, sprejeve i bacajući flaše. Policija je odgovorila vodenim topovima i suzavcem. U Španiji su najveći sindikati organizovali marš u Malagi, tražeći pristupačne stambene uslove, povećanje plata i zaštitu demokratije i javnih usluga. U Njemačkoj je više od 366.000 ljudi učestvovalo u 413 događaja širom zemlje, a sindikati su protestovali pod sloganom "Naši poslovi prije vašeg profita". U Grčkoj su protesti održani u više gradova, uključujući Atinu, gdje su demonstranti istakli inflaciju, stambenu krizu i potrebu za višim platama kroz sektorske ugovore. Turska policija sukobila se sa demonstrantima koji su pokušali da marširaju prema istambulskom trgu Taksim da bi obilježili Međunarodni dan rada, nakon što su vlasti zabranile okupljanja u toj oblasti. Uhapšeno je 350 ljudi. U Sjedinjenim Američkim Državama, gdje 1. maj nije savezni praznik, održano je više od 3500 događaja širom zemlje pod sloganom "Radnici prije milijardera". Ključni organizatori protesta su sindikati, studentske grupe i zajednice koje traže veće plate i bolju socijalnu zaštitu. Aktivisti pozivaju na veće poreze za bogate i prekid primjene oštrih imigracionih politika američkog predsjednika Donalda Trumpa. Bijela kuća smatra rat sa Iranom završenim i o tome je zvanično obavijestila Kongres. Prethodno je u saopštenju visokog zvaničnika Trumpove administracije, dostavljeno medijima, navedeno da aktuelna administracija ocjenjuje da je rat sa Iranom okončan usled važećeg primirja, čime bi, kako se navodi, mogla da se izbjegne obaveza traženja odobrenja Kongresa Sjedinjenih Država za nastavak sukoba, dok zakonodavci iz obe stranke zahtijevaju glasanje ovoj vojnoj akciji. Vojni zvaničnici upoznali su Donalda Trumpa sa novim planom.

0: Vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Nažalost, novi femicidi u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. U sarajevskom naselju Dobrinja 41-godišnju ženu ubio je bivši suprug koji je potom oteo njihovu petogodišnju ćerku. Dijete je pronađeno nepovrijeđeno, ubica je uhapšen. U hrvatskoj opštini Josipdol 69-godišnji muškarac ubio je 5 godina mlađu suprugu, potom izvršio samoubistvo. Ubistvo i samoubistvo počinjeno je vatrenim oružjem u porodičnoj kući. Bijela kuća smatra rat sa Iranom završenim i o tome je zvanično obavijestila Kongres. Prethodno je u saopštenju visokog zvaničnika Trumpove administracije dostavljeno medijima navedeno da aktuelna administracija ocjenjuje da je rat sa Iranom okončan uslijed važećeg primirja, čime bi, kako se navodi, mogla da se izbjegne obaveza traženja odobrenja Kongresa Sjedinjenih Država za nastavak sukoba, dok zakonodavci iz obe stranke zahtijevaju glasanje o vojnoj akciji. Vojni zvaničnici upoznali su američkog predsjednika Donalda Trumpa sa novim planovima za mogući napad na Iran. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi izjavio je da je Sjedinjene Države rat koštao 100 milijardi dolara do sada. Teheran je predao pakistanskim posrednicima nove predloge za pregovore sa Sjedinjenim Državama kojima Trump nije zadovoljan. Svi brodari koji plaćaju takse Iranu za prolazak kroz Ormuski Moreuz, uključujući takozvane humanitarne donacije organizacijama poput Iransko društvo Crvenog polumjeseca, izloženi su riziku od sankcija. Ovo je upozorilo američko ministarstvo financija. U eksploziji zaostalih bombi od napada tokom rata protiv Irana poginulo je 14 pripadnika korpusa Iranske revolucionarne garde na sjeveru Irana, tako su javili iranski mediji. Izraelska vojska i Hezbollah nastavili su međusobne napade uprkos primirju koje je stupilo na snagu 17. aprila, a tokom petka u Libanu je poginulo najmanje 10 osoba, dok su u Izraelu ranjena 2 vojnika. Nastavlja se progon kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve u Ukrajini. Pripadnici Ukrajinskog odsjeka za mobilizaciju i regrutaciju priveli su arhimandrita kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve Feofila u Kijevsko-Pečerskoj lavri. Nije poznato gdje se on sada nalazi. Zapadne elite dovele su Ukrajinu do uništenja prolongiranjem sukoba sa Rusijom. Na račun američkih, a sada i evropskih poreskih obveznika, produžio je sukob sa Rusijom do te mjere da je ogroman broj ukrajinskih muškaraca poginuo, ovo izjavio američki novinar Tucker Carlson. Češka je dala dozvolu za prelet aviona slovačkog premijera Roberta Fica za Rusiju, gdje će učestvovati na proslavi povodom 81. godišnjice Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu. Ovo je saopštio portparol Češkog ministarstva spoljnih poslova. Estonija, Litvanija, Letonija i Poljska zabranile su prelet preko svojih teritorija aviona Roberta Fice radi posjete Moskvi povodom obilježavanja Dana pobjede 9. maja. Sjedinjene Države uvode carine od 25% na automobile iz Europske unije, ovo je objavio američki predsjednik Donald Trump. Kako je istakao, nove mjere se neće odnositi na vozila koja su proizvedena u fabrikama u Sjedinjenim Državama.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Košarkaši Real Madrida savladali su sinoć Hapoel rezultatom 102-75 i poveli sa 2-0 u četvrtfinalnoj seriji play-offa Evrolige. A onda senzacija, košarkaši

dan je objavio da Sjedinjene Države uvode carine od 25% na automobile iz Europske unije. Kako je istakao, nove mjere se neće odnositi na vozila koja su proizvedena u fabrikama u Sjedinjenim Državama.

Tom Jones, Witch Queen of New Orleans, Redbone cover na prvom programu Big Radio. Eh, ljudi, evo nas u 2. maju, nekim ljudima je rođendan. Danas imamo pravu postavu onih totalnih pozitivnih ludaka, od onih koji su pjevali dok su vaše majke peglale veš, recimo, pa nadalje. Pazite sad ovo, na današnji dan 1929. godine rođen je Link Vray. Čovjek se rodio kao Friend Lincoln Vray mlađi i on je tip koji je izmislio distorziju. 1958. godine izbacio single Rumble i to je jedini instrumentalni hit u istoriji koji je bio toliko zabranjen na radio stanicama jer su se plašili da će zvuk podstaći ulične bande na tuču. Prosto nevjerovatno. Zamislite taj nivo ludila. Nema teksta, nema psovki, samo zvuk gitare koji je toliko opasan da su se puritanci preznojili. Čovjek je na 45. mjestu liste Rolling Stonea i bez njega bi rock muzika zvučala kao hor bečkih dječaka ili crkveni hor. A onda imamo Engelberta Humperdinka, rođenog 1936. godine, Britanac, onaj kralj balada, i za sve one koji su se pitali i koji su pitali svoje roditelje uz kakvu muziku su odlučili da uživaju i da bi bilo pametno da se vi rodite, to je vjerovatno bio onaj njegov hit Release Me iz 67. Čovjek koji ima glas koji klizi kao puter, recimo onako po vreloj tavi ili nešto slično, ali da budemo realni, to je onaj tip muzike zbog kojeg se danas malo naježiš, a tvoja baka i dalje pojačava radio do daske. Idemo dalje, u 1950. kada je rođen Lou Gramm. Inače, glas grupe Foreigner, 80 miliona prodatih albuma. Čovjek je pjevao I Want to Know What Love Is i to je ona pjesma koju svi pjevate u kolima kad vas niko ne vidi, dakle Guilty Pleasure sa onim dramatičnim uzdasima. On je definicija stadion roka, frizura, visoki tonovi, tekstovi o slomljenom srcu zbog kojih se osjećaš kao da si u filmu tamo, ne znam, iz 80-ih. I za kraj 1985. godina, London, Lily Allen. Čitala sam njenu biografiju i shvatila u stvari da je ona prava noćna mora za nastavnike bila. Izbacili su je iz gomile škola, ali onda ona našla MySpace. Sjećate se toga? To je bilo groblje naših prvih digitalnih identiteta prije nego što nas je Facebook sve uništio. Izbacila je Smile 2006. godine i postala broj 1 u Britaniji. Djevojka je imala stav, ja sam onako simpatična, ali ću ti reći sve što te sleduje u lice. Imala je i svoju emisiju na BBC-u, a onda je odlučila da uzme pauzu, pametno, bolje pauza nego da postaneš još jedna žrtva industrije koja te onako iscijedi kao limun. Dakle, od distorzija koje sazivaju tuče preko balada za peglanje do stadionskog plača i britanske drskosti, jako šareno ovaj dan, nema šta. Vratimo se mi do Linka Vreja. Evo te pjesme, odnosno te instrumentale zbog kojih su puritanci drhtali.

0: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Lavrena, jedno rješenje
2: za sve alergijske probleme.
3: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tečni deterđen za veš Mister Oxy 45 pranja 6,95. Toaletni papir Satin 16 komada 3 sloja 4,95. Deterđen za veš Bioaktiv 30 pranja 6,99. Deterđen za suđe Mosklin 500 ml samo jednu KM, vaš robot.

0: Ovo je nepotrebno znanje i u nastavku emisije čućete i priču o Čardaku, kao i o kvizu želite li da postanete milioner. Takođe, ova epizoda daće odgovor na pitanje ko je jači, tigar ili lav, ali pre svega toga imamo vremena i za dve muzičke zanimljivosti. Pričamo naime prvo o najstarijoj muzičkoj mašini, a potom i o najglasnijem muzičkom instrumentu koji je ikada napravljen. Najstarija muzička mašina je mehanička muzička igračka stara preko 2000 godina. Bila je to metalna ptica, filona vizantijskog i može se smatrati da je to bila neka vrsta prvobitnog džuboksa. Naime, metalne ptice koje same pevaju bile su omiljene na dvorovima tadašnjih vladara, a one su pevale zahvaljujući zakonima fizike koje su dobro znali njihovi tvorci. U nekom većem sudu zagrevan je vazduh koji se tada širio i prolazio kroz jednu cevčicu u šupljini metalne ptice. Tom prilikom je nastajao zvuk zviždanja u različitim tonovima, kao da se radi o čitom jatu ptica. A najveći i najglasniji muzički instrument koji je ikada napravljen jesu orgulje u Atlantic City-u. Ovaj džinovski instrument, dovošen 1930. godine, imao je dve konzole, jednu sa 7 i drugu sa 5 klavijatura. Bio je sastavljen od 1477 registara i 33212 cevi u rasponu od 5 mm pa do 19 metara. Zvuk ovih orgulja bio je ravan zvuku 25 orkestara limenih duvača sa rasponom od 7 oktava. Danas su ove orgulje samo delimično upotrebljene zbog suviše složenog mehanizma.
1: Nepotrebno znanje.
0: A sada sledi jedan maxi single. Danas nam peva Eartha Kitt i to pesmu Where is my man?

0: i dalje nepotrebno znanje, do kraja emisije nas još čeka i odgovor na pitanje ko je jači, tigar ili lav. Ali pre tog odgovora, evo kratke priče o građevinskom objektu koji je i dan danas kod nas poznat pod imenom Čardak. Međutim, kao što ćete čuti, namena ovih objekata se značajno promenila kroz istoriju. Po definiciji, čardak je kuća podignuta na četiri ili na više visokih drvenih stubova, a sama reč čardak je turskog porekla. Osnovnu namenu čardaka najbolje iskazuje reč straža ili stražbenica. Čardake su prvo počeli graditi Turci na svojoj strani granice, a potom su ih počeli podizati i krajiški granični stražari čardaklije. Ta mala granična utvrđenja su trebala da zaštite granične straže koje su bdele nad sigurnošću graničnog područja i pratile kretanje neprijatelja. Čardaci na granici su bili udaljeni jedan od drugoga toliko da im je bilo moguće međusobno komunicirati, bilo svetlosnim, bilo zvučnim signalima, bilo prenosom vesti konjima. Vremenski je to bila razdaljina od oko pola sata hoda. U čardacima je stražarilo od 6 do 12 vojnika, a samo na posebno važnim položajima i u većim čardacima bilo ih i više. U 17. veku grade se veći i sve češće zidani čardaci, a nakon rata i utvrđivanja nove granice s Turskom po načelima mirovnog sporazuma iz 1699. sklopljenog u Sremskim Karlovcima, grade se nizovi novih čardaka na novoj graničnoj crti. Danas, reč čardak se više koristi kao sinonim za magazin i nema više nikakve veze sa vojskom.
1: Nepotrebno znanje.

Vrlo je teško proceniti koja životinja je snažnija, osim ako između tih životinja ne postoji značajna razlika u veličini ili brzini. Na primjer, lako je proceniti ko je snažniji, slon ili dabar, ali šta ako su obe životinje približne veličine, a pritom su njihovi susreti u prirodi prava retkost ili čak i nemogući? Konkretno, tražimo odgovor na pitanje, ko je jači, tigar ili lav? Pitanje koje kroz vekove zanima veliki broj ljudi, zoologa i laika je i ko bi bio pobednik u borbi između lava i tigra ako bi ove životinje bile mlade, u punoj snazi i podjednake veličine. U stara vremena obe ove životinje su u velikom broju tumarale po Južnoj Aziji i tada su se verovatno i sukobljavale, ali danas više ne nastanjuju ista područja. Opšte je uverenje da je tigar bolji borac nego lav, a ono je delimično rođeno i u drevnoj rimskoj areni gde je lav, boreći se protiv tigra, često bivao poražen. Naime, tigar se brže kreće, mnogo je snažniji i gipkiji od lava i ima bolju borilačku tehniku. Dr. Osmond Brenold, profesor biologije iz Teksasa, kaže da je u jednoj borbi između ove dve životinje, u kojoj je lav bio poražen, tigar držao ravnotežu na zadnjim nogama, a prednjim šapama zadavao udarce poput boksera. Sa druge strane, lav je prednje šape upotrebljavao samo povremeno. U principu, lavovi i tigrovi imaju različit pristup borbi. Lav je životinje koje žive u grupi, odnosno čoporu, a tigar je solista i hladnokrvno će posmatrati drugog tigra u borbi bez želje da mu pomogne. I za kraj jedan primjer gdje su ipak lavovi pobedili. Naime, 7. januara 1957. godine 8 lavova je ubilo par tigrova u noćnoj borbi u zoološkom vrtu u Frankfurtu, pošto su vrata između njihovih kaveza greškom ostala otvorena. Međutim, pitanje je kakav bi ishod borbe bio da lavovi nisu bili brojčano nadmoćniji.